inte veta mer. Fangsta någon som donnen, våra karna si vår stalaus. Er nemet snöra hevel, hon kinget på sin haus. Saukat von den kvinter, en dubbel liter aus.